kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Det var Sam Fender det som har med sig Olivia Dean på Rain Me In. Klockan den är 4:04 och kör och går på Alti Grammagården och jag har fått tak i nok en butikschef och det är Mona I Fraskin Tonic. Välkommen till oss.
1: Tack för det.
0: Det blir jo litt sånn på repeat, dette for deg som hører på, med tanke på at det noe vi snakker med forskjellige som har holdt det en stund på senteret, men det må vi på en måte kunne si at du også har gjort, Mona, men det som litt annerledes for din del at du har på en måte vært med på endringer personlig med butikkene du har jobbet I. Snakk litt om det først. Altså, hvor tid var det du kom inn dørene på Kremmegården for aller første gang?
1: Det kan jeg godt gjøre. Jeg kom inn dørene på Kremmegården 2. januari 95. Jeg har I motsetning til veldig, veldig mange andre, så jeg holdt meg på samme hjørne. Jeg har bare endret navn på kjeder, og jeg har jo vært med på, det jo ganske morsomt, fordi

flyget nok en bit. Forsinket avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.